0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab, och då hade kungen sagt: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta. Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel. Men Herrens profet förkunnar sanningen för honom. Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd. Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger: "Så säger Herren." Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Därefter föreslår Elia att Baals profeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tändning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men i Baalsprofeternas gudsdyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks 18 kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag retades Elia med dem och sade: "Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Baalsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras. För Baals profeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på Baal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mera svett och ansträngning än av himmel och frid. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högljudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar så att blodet rinner. Detta ska väl väcka Baal. Gamla Elia säger till dem, han har kanske rest på semester, så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka. Kanske sover han, så det är bäst att ni ropar ännu högre, då ska han väl vakna. Allt detta som föregår ser alla de församlade av Israels barn, men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam, men Elias styrka var att han visste, en man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare och han tar ett uppgör med Baals dyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning. En kamp mot guldkalven. Ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny, utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten. Ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud frälsar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna.

Baalsprofeterna ropade högre och högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut så att blodet rann. En imponerande show. Första Kungabok 18, verserna 29 och 30. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elias sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Baalsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många. Och att det var en väldigt imponerande uppvisning, det är helt klart. Baalsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vid var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Baalsprofeterna hade. Inte heller, sa han, var det inte det jag sa. Men innan han säger ett enda ord mer så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel skall vara ditt namn. Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamot. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över 10 av de 12 stammarna, så markerar de 12 stenarna att Israel och Juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att Baalsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så att man hade en dold liten flamma inne i altaret som efter en tid slog upp så att det såg ut som om deras gud hade antänt deras altare. Hur tror du att Baalsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på, hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk, eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35. Sedan sade han, fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare, gör så ännu en gång. Och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han,
gör så för tredje gången. Och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels, som jag sa, att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det 4 gånger 3, det vill säga 12 krukor med vatten, skulle förkunna att Israels 12 stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med 4 krukor var tömda säger Elia en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos änkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, änkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste, utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre: Herre, om du inte gör det så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs Gud men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de 12 stammarna, men till en nation. Det andra han säger är: låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud. Men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga: men Gud har givit oss rätt
rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3, ropa till mig så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han, det var inte jag som fick den här idén, men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud, och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen, men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17 säger Johannes döparen, han skall döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vete i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Se på det som sker på Karmel. Vad är det elden gör? Den förtär offret. Eld talar om dom. Vi vet att många människor idag är så upptagna av det de uppfattar som eld från himmelen, att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaren blir tillfredsställd. Första Kungabok 18, vers 38. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på Karmel säger, Gud har fällt domen över synden. Elden på Karmel säger, Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots 12 krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare, och folket inser allvaret. Vers 39 och 40. När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men när allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud.

Och i de sista verserna i första Kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första Kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elia sade till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade: jag ser ingenting. Så sade han till honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sade han: nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han: gå upp och säg till Ahab: spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd. Och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmoln, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab: bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus: du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet. För det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på Karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibelorden ifrån Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund vill jag be om hjälp och vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan i mitt hjärta. Och det är att du låter mig genom den helige ande få del av den vishet som jag behöver för att rätt förstå ditt ord, så att jag dels kan ta det till mig själv och förvalta det, och dels kan förmedla det vidare. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. När Jesus samtalar med sina lärjungar så säger han bland annat i Johannes kapitel 6 och vers 48: jag är livets bröd. Och i vers 51 fortsätter han, säger: jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och lite längre fram i vers 55 talar Jesus om sitt kött och blod som den andliga motsvarigheten till den fysiska mat och dryck som du och jag måste ha för att kunna leva. På samma sätt som maten blir ett med den som äter, blir Jesus ett med den som tror på honom. Det är alltså här frågan om att tillägna sig det som Jesus står för genom tron, på ett andligt sätt. Många av lärjungarna tog anstöt av talet om kött och blod. Jesus avslöjade ju konflikten mellan den tro och otro som rådde i deras hjärtan. Och eftersom de inte förstod Jesu undervisning, trots att den var korrekt, så drog de sig tillbaka. Ja, visst är det hårt, både för förnuftet och självkänslan, att vi är så helt beroende av Kristus. Jesus talade ju Guds ord, och därför var det och är det ande och liv i ordet. Det var så på Jesu tid, och det är så fortfarande. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 4 vers 34. Och Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12:e vers: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vårt samvete kan alltså bedöma ordet fel, men då är Gud högsta domstolen. I Johannes kapitel 6 och vers 63 säger Jesus: det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Min vän, om inte Guds ande bor i ditt hjärta, har du ingen möjlighet att förstå Guds sanning. För den måste förstås på ett andligt sätt. Därför leder Guds ande med sin kraft evangeliets ord om Jesus så att det får fäste i vårt hjärta och kan bära frukt när vi lyssnar och tror. När många av lärjungarna hade dratt sig tillbaka, så att de inte längre följde Jesus, så sa han till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svarade och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes evangelium kapitel 6, verserna 67-69. Hur är det med dig och mig? Kan vi också säga till Jesus: vi tror och förstår att du är Guds helige? Hur du har det som lyssnar nu vet jag ingenting om. Du får själv rannsaka ditt eget hjärtas innersta. För min egen del vill jag säga att jag tror att Jesus är Guds son. Men att svara på frågan om jag förstår det gör mig lite undrande. Av egen erfarenhet vet jag för det första att Gud är god och för det andra att Jesus lever, har förlåtit mina synder och vill ha en daglig och nära kontakt med oss människor som är Guds barn. Men ordet förstå handlar här om en andlig förståndsvisshet som följer efter tron och inte tvärtom. Den naturliga människan vill alltid veta och förstå först och sedan tro. Men på den vägen är det omöjligt att lära känna den gudomliga sanningen. Den enda framkomliga vägen när det gäller andliga verkligheter är att tro först och förstå sedan. Jämför Johannes evangelium kapitel 7 och vers 17 där det står att om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Var en som är villig att lyda Jesu undervisning ska förstå att hans anspråk är riktiga. Andlig kunskap kan vi bara få genom att leva efter Guds vilja. Jag är också fullständigt övertygad om att det är anden som verkar tro och liv hos oss människor. Utan Guds ande och tron på Jesus Kristus, Guds son, kan vi aldrig någonsin bli frälsta eller uppleva frälsningsvisshet. Att genom Guds nåd få del av Jesus seger över synden på Golgata kors, efter en rannsakan i hjärtats innersta, syndernas förlåtelse och sen glädje, frid och harmoni i hela ens varelse, är det största en människa kan få vara med om här på jorden. När Petrus säger till Jesus att du har det eviga livets ord, så betyder det att Mose lag och de gärningar som Gud och lagen krävde för evigt liv, alltså det löfte som finns i tredje Moseboken, 18 kapitlet och 5 versen, hade ersatts med livets andes lag, enligt Romarbrevet 8 vers 1, och rättfärdigheten som kommer av tro. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, står det i Romarbrevet kapitel 10 vers 4. De 12 lärjungarna trodde det eviga livets ord och därför visste de vem Jesus var. Tro och sedan förstå, det är den andliga ordningsföljden. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 ber Jesus och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Judarna i allmänhet, de var fasta i sin tro på Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas genom laggärningar. Att det visade sig vara en absolut omöjlighet för en vanlig människa att hålla lagen och alla dess stadgar och bud var däremot den bistra verkligheten som man gav namnet lagens förbannelse. Den rättfärdighet genom tro på Jesus som predikades blev för judarna en stötesten som än idag är nästan omöjlig att övervinna för dem, eftersom det är en vägvisare till ett evigt liv som inte överensstämmer med Mose lag, men är helt accepterad av Gud. Jesus, livets furste, och vägvisaren till livet, som är den enda framkomliga vägen till Gud, blev hånad och förkastad av judarnas flertal, eftersom den inte stämde överens med Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas på gärningarnas väg. Paulus och Barnabas predikade frimodigt om den nya vägen och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och verserna 46 och 47. Visserligen hade Gud själv från evighet beslutat att både judar och hedningar skulle få del av frälsningens välsignelse. Men att genomföra förkunnelsen av evangeliet om Jesus, Guds son i världen, blev inte en verklighet förrän man lämnade judarnas tro på omskärelsen enligt Mose lag som ett krav för att kunna bli frälst. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 1 och 5. Men när Paulus efter sin första missionsresa kom tillbaka till Antiochia förklarar han att Gud hade öppnat en ny dörr, en trons dörr för hedningarna. Apostlagärningarna 14, vers 27. Det innebar att man inte la på hedningarna några särskilda krav, utan förstod att alla på samma sätt blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna 15, vers 11. Paulus sa vidare: Gud som känner hjärtat har vittnat för dem, alltså för hedningarna, genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Apostlagärningarna kapitel 15 och vers 8. Man kontrollerade om det som skett stämde med skrifterna och vad profeterna hade sagt i Gamla testamentet. Och i församlingens krets i Jerusalem sa Jakob: Det stämmer överens med profeternas ord där det heter: Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 16-18, som är en liknande text som profeten Amos skriver i kapitel 9 och verserna 11 och 12. Så gick det alltså till när evangeliet om Jesus blev klarlagt och började spridas. Det eviga livets ord förkunnades sedan under Paulus tre missionsresor och slutligen under hans resa till Rom omkring år 60 efter Kristus. Det tog omkring 1000 år innan budskapet genom Anskar, Nordens apostel, nådde ända hit upp till våra trakter, och nu har det gått ytterligare omkring 1000 år sedan dess. Under en period av cirka 15 år missionerade Paulus hela det då kända mindre Asien. Vad har vi gjort under de 1000 år som gått? Är Norden missionerat och kristet idag? Är det eviga livets ord känt av alla? Vad ska du och jag svara vår Herre på den dagen när det ska klarläggas vad vi gjort och inte gjort under vårt liv, med den gåva och de möjligheter vi fått. Vad har du och jag gjort för dessa mina minsta som Jesus talar om i Matteus 25 och vers 40? Kommer vi att få höra Herrens ord när han säger: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus 25 och vers 34. Eller kommer han att säga till dig och mig: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Låt oss pröva oss själva, rannsaka våra hjärtan och vända om vi befinner oss på en olycksväg, och medan det finns tid välja den eviga vägen i tro på Jesus. Vi ber: Gode Gud, förlåt oss våra synder i Jesu namn och fräls oss. Hjälp oss att i din kraft sätta en ny standard i våra liv, så att vi lever rent och rättfärdigt och i varje stund är beredda att möta dig när du kommer tillbaka på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första kungaboks 18 kapitel som sa att Herrens hand hade kommit över Elia. Det vill säga, Herrens kraft kom över honom på ett speciellt sätt. Och då binder Elia upp sina kläder om sig och springer framför kung Ahab ända in emot Israel. Det rör sig om mer än 30 kilometer. Regnet öser ner. Ahab vet att om han inte skyndar sig hem till Israel så kan regnet snart göra det omöjligt att komma fram. Efter mer än 3 års torka kan den solbrända jorden inte så snabbt ta emot allt regnet och vattnet bildar strida strömmar. Så Ahab låter hästarna löpa fort. Men så efter en stund upptäcker Ahab något otroligt. Profeten springer vid sidan av vagnen. Ja, han springer förbi och fortsätter att springa framför kungens vagn. Och det gjorde han i 32 kilometer. Herrens kraft hade kommit över Elia. Han formligen kände hur energin strömmade genom hans gamla kropp. Vilken kraft, vilken uthållighet, 32 kilometer, vilken uppvisning. Men det finns inget i texten som säger att det var Gud som bett honom göra denna sprinteruppvisning. Men framgång, även i Herrens tjänst, kan vara långt farligare för vår karaktär än motgång och lidande. Det är som om Elia ville demonstrera för hela Israel. Se, här är mannen som inte behöver gömma sig för Ahab. Elia skulle inte ha lämnat Karmels topp för att bege sig till Israel där Isabel regerade och hade makten. Isabel var kvinnan som mördat Herrens profeter. Hon hade insatt en mängd falska profeter som utförde hedniska, lösaktiga riter i det tempel hon låtit bygga för Baal. Och när Ahab nu avlägger rapport och berättar för Isabel att Elia har mördat alla Baals profeterna, då svär Isabel att hon ska mörda Elia. Och vi läser i första kungabok kapitel 19, verserna 1-3. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Här konfronteras vi på nytt med den kamp som helt sedan syndafallet har rasat i vår värld utan uppehåll. Och den kampen rasar än idag med full styrka. Men det är förvånande att finna hur få inom kyrkan som är fullt medvetna om denna kamp. Men Isabel rasar. Hade Elia tänkt stoppa henne och landets sexuella förfall och den prostitution som var hennes liv? Nej, hon skulle sannerligen visa Elia vem som skulle stoppa vem. Och när Elia, som nu är fullständigt utmattad, efter en över 3 mil lång språngmarsch. När han får höra Isebels hot blir han rädd. Det var nu han skulle ha använt den kraft som hade kommit över honom från Herren. Men den hade han redan förbrukat på att briljera i en 32 kilometer lång sprinteruppvisning. Utsliten presenteras han plötsligt för dödshotet från Isebel. Efter sprinteruppvisningen har blickarna fokuserats på Elia istället för altaret där Herrens eld föll. Elia har inte blicken på Gud längre, och då vacklar tron, och då blir lösningen att fly. Men det var ju positivt att han i alla fall var förnuftig nog att låta sin tjänare stanna i Berseba, så han inte drog honom med sig ut i förtvivlans ökenland. Vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud hade gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjar tro att han är bättre än sina fäder, och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning, och som därefter, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Tänk om han inte hade missbrukat den kraft han fick då Herrens hand kom över honom efter Karmelsegern. Låt oss inte heller glömma de fruktansvärda upplevelser han haft. Elden från himlen som förtärde både offret, stenen och vattnet. Det var en skakande upplevelse. Och nedslaktningen av Baalsprofeterna lämnade honom inte heller oberörd. Det var fruktansvärt. Och kroppsligt så är han fullständigt utmattad. Och som prick över iet, Isebels löfte om att hon ska ta livet av honom. Elia är ett tragiskt syn där han sitter under ginstbusken. Men vem av oss har väl inte suttit där någon gång? Du kan kritisera Elia, du kan säga att han saknade tilltro till Gud, fast en Gud så nyligt hade stadfäst sin makt på Karmel. Men för Elias del så var besöket under ginstbusken lika viktigt som segern på Karmel. För här, under denna buske, inser Elia att han som i allt hade varit beroende av Gud efter segern blev mera upptagen av själva triumfen än av honom som gav segern. Han som förr endast var upptagen av Herrens ära och människors frälsning var nu bara upptagen av sig själv. Egoismen hade bedragit honom. Och Satans lösning på problemet är: ge upp. Guds lösning är: vänd om, ge dig på nytt åt din Gud. Men den trötte Elia faller i sömn. Och att Gud i detta nu var lika nära Elia här vid ginstbusken som vad han varit på Karmel, det kunde han inte se. För han hade blivit mera beroende av yttre omständigheter än av Gud. Nu hade han glömt att han en gång lärde att han bara var en uttorkad bäck, en torr fåra i marken. Elia har glömt vem han själv är, och det värsta av allt, han har glömt vem Gud är. Men Gud har inte glömt Elia.

Elia som en gång varit så beroende av Gud lät sig nu krossas under yttre omständigheter och människofruktan. Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevets 13 kapitel vers 5 och 6. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare. Jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Men Elia bad faktiskt Gud om att ta hans liv. Elia hade nu glömt att hungersnöden han förutsagt, den hade kommit. Och han hade dag efter dag upplevt undret då korparna kom med mat. Och mjölet i änkans kruka som aldrig tog slut, så länge hungersnöden varade. Allt detta hade han glömt. Och den som glömmer Guds trofasthet mot oss i gångna tider ser bara meningslösheten och känner besvikelsen. Och då måste Gud på nytt påminna oss om sina löften och på nytt visa oss sin omsorg, kärlek och trofasthet. För hade Elia i nöden glömt sin Gud och sina erfarenheter, så hade inte Gud glömt Elia. Vi läser verserna 5 till och med 7. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom: stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sade: stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Lägg märke till att Gud inte anklagar Elia för att han var så modlös eller för att han glömt Guds trofasthet. Istället ger han den modlöse ett vidrörande halleluja, ett gudomligt vidrörande och naturliga praktiska order. Gud visste att det första Elia nu behövde var vila och sömn. Därefter väcker han honom eftersom han också behövde mat. Vem tror du hade bakat det brödet? Jag tror att det var han som mer än 900 år senare lagade frukost på stranden i Galileen en morgon efter uppståndelsen. Det var Herren som tröstade och styrkte Elia, gav honom mat och lät honom på nytt falla i sömn. Och andra gången han ger honom mat säger han: ät. Annars blir vägen för lång för dig. Och detsamma säger han till oss: ta dig tid till Guds ord. Stå upp och ät. Annars blir vägen för lång för dig. Resan genom livet kan bli lång. Och du behöver en frälsare. Du behöver en hjälpare, Elia. Och du behöver mat. Och Elia lyssnade till rådet och blev en ordets görare. Vi läser vers 8. Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Det var berget där fäderna mottog lagen. Elia hade alltså kommit till platsen där hans folk en gång hade börjat. Han har kommit till samma heliga berg där Herren talat till Mose.
Han har återvänt till fäderna för att lära. Vers 9 och 10. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad vill du här, Elia? Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och det traktar efter att ta mitt liv. Han är nu ensam med Gud, det vill säga han är tillbaka där han en gång själv hade börjat sin vandring med Gud. Och nu beskriver han för Gud hur han upplever situationen. Men Gud svarar honom inte direkt. Först måste Gud leda Elia till den plats där han kan börja på nytt i Elia-liv. Och vi läser vers 11. Han sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Vilken kraft, tänker Elia. Detta må vara Gud. Nu kan man äntligen se att det sker något. Men det är ett litet men. Men Herren var inte i stormen. Men då kom en jordbävning. Det var mäktigt. Han känner hur klipporna skakar där han står. Nu känner han verkligen att något håller på att ske. Detta måste vara Gud. Men Gud var inte i jordbävningen. Vers 12. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Efter jordbävningen kom elden. Äntligen, tänker profeten som sett elden falla på Karmel och därefter sett hela Israel på knä och upplevt att elden förde till seger. Elia har stor förväntan till elden. Eld från himlen. Det passade liksom för Elia det, men vänta lite grann. Gud var inte i stormen, inte i jordbävningen och inte heller i elden. Men efter elden kommer en stilla, sakta susning. Så olikt Elia röst. Men profeten måste lära att Gud går fram som en stilla susning. Det är underbart att se Gud gå fram på det sättet. Och här får Elia lära sig något mycket viktigt. Att i det stilla utför Gud sitt verk och vandrar fram med en kraft som inte består i volym men i andens smörjelse.

I missmodets öken var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. När vi istället för att se upp till Gud och lyssna till honom börjat se på oss själva, på våra möjligheter och våra yttre omständigheter, ja, då är framtidsperspektivet mer än mörkt. I denna situation kommer plötsligt en storm över Sinai, eller Horeb som berget Sinai också kallas. Denna storm var en mäktig uppvisning av de enorma naturkrafter som får hela bergskammen att skaka. Men Herren var inte i stormen, även om Guds ande liknas vid en vind. I vår tid är det många kristna som blir starkt påverkade av nya vindar som börjat blåsa. Och någon skakas av olika yttre fenomen som sker. Men det är inte så säkert att Gud är i allt detta. Och vad jag vill att du ska minnas från kapitel 19 i Första Kungabok är att det var den stilla susningen som lockade Elia tillbaka till ljuset. En inre övertygelse väckt av Gud. När Guds ande börjat röra vid hjärtesträngarna och Elia inser att på denna plats är Gud. Det här är Gud. Vers 13. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: vad vill du här, Elia? Den stilla susningen får Elia att lämna mörkret inne i grottan för att gå till grottans ingång ut i ljuset. Och nu lyssnar Elia, och nu är det Gud som talar. Och lägg märke till att Gud kallar honom vid namn. Och här utöser Elia sitt hjärta för Gud. Vi kan säga: flykten är slut. Han böjer sig för Gud. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och det traktar efter att ta mitt liv. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son från Abel-Mehola. Och så skall ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Och så skall ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehu

ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna, men inte heller genom skakande stormar och eld. Det vill säga, det sker inte genom spännande och extatiska upplevelser, men det sker genom att vi hör Gud tala till oss genom sitt ord, bibelordet. När vi inser att det är Gud själv som talar genom sitt ord, på så sätt att han genom anden gör ordet levande, så står vi vid den punkt där Elia stod i grottans öppning, ut mot ljuset, där han hörde Herrens röst tala till honom, som vi såg i verserna 12 och 13. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst. Och på den platsen, där man tar emot Guds ord i tro och litar så helt på Gud, att man är redo att handla på Guds befallning och göra som ordet säger. Och då skyndar man sig utan att komma med några invändningar. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Och då får Elia veta vilka personer Gud utvalt till att låta domen gå över land och folk. Herren hade genom sin kallelse och sitt under på Karmel manat folket till omvändelse. Men Israel fortsatte sin avgudstillbedjan. Alla Guds försök var förgäves. Människan valde synden. Och svärdet drabbar nu det folk som förkastat Guds nåd. Låt dig inte imponeras av stormen som får träden att svaja. Tro inte att allt som får marken att skaka är Gud. Och glöm inte att det hjälper inte att det brinner om Herren inte är i elden. Och stoppa upp din rastlösa färd så att du får tid och ro, så att du kan höra Guds stilla sus. Då kan Gud föra dig ut ur modlöshetens öken. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som hyllar det moraliska förfallet i Sverige. Otroligt. Men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning.

0: ledning genom den helige ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en djup oro i mitt hjärta över hur människor i mitt land och bland mitt folk tar sig till att som oförnuftiga djur i orent begär följa sin kötsliga natur och förakta dig, Herre. Gode Gud, hjälp mig att med din vishet och din barmhärtighet tänka och tala rätt om det här. Amen. Media rapporterar att som ett inslag under en så kallad homosexfestival i Stockholm arrangerar en förening en dekadent festtillställning och har, så vitt man kan förstå, ingenting emot att det förekommer öppna sexuella handlingar under festen. Eftersom många kristna människor blir förtvivlade över en sån nästintill obegriplig nivellering av den svenska moralen och den dekadens som öppet accepteras, har de också reagerat skarpt mot det här tilltaget. Föreningen säger då i ett uttalande: ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så. Man saknar ord för att kommentera ett så fasansfullt och dåraktigt uttalande. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs andra kapitel om hur Gud hanterar falska lärare och avfall från den rätta vägen. Jag börjar att läsa ifrån vers 4. Så här står det: Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen, men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra, när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Särskilt de som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Andra Petri brev, kapitel 2, verserna 4-11, enligt Bibeln 2000. Se, säger profeten Hesekiel i kapitel 16:49. Detta var Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Vad hände med Sodom och Gomorra, de båda städerna där homosexualiteten tydligen också härjade öppet? Jo, för att visa de gudlösa vad som väntar dem, la Gud de båda städerna i aska och förintade dem så totalt att man än i denna dag inte ens vet var de en gång låg. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 6. Måste något liknande hända oss i Sverige? En gång i tidens början skapade Gud Lucifer, det betyder ljusbäraren, en av de förnämsta änglafurstarna. Men på grund av högmod och att han ville bli lik Gud själv, så blev han utkastad från Guds himmel, står det i Lukas kapitel 10, vers 18. Sen dess pågår en frenetisk andlig strid varje ögonblick i de lägre himlarymderna mellan det onda och det goda. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-12. Och stridens medelpunkt är som alltid riktad mot oss som vill underordna oss Jesus som Herre och sanningen i honom. Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig av att det bara är trosmänniskor som är farliga för djävulen. Den onde besegrades ju av Jesus på Golgata kors en gång för alla. Att Satan ändå, trots att han är besegrad och utkastad enligt Johannes 12:31, fortfarande kan oroa oss i våra sinnen beror bara på att hans tid ännu inte är helt ute. Gud låter alltid ondskan verka ut i allt sitt elände innan han sätter stopp, och det definitivt är slut med djävulens intriger och angrepp på oss människor. Det är tråkigt men sant att den här kampen mot oss kristna inte kommer att upphöra förrän du och jag dör och sen får vänta i Guds paradis till uppståndelsens morgon eller till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar, om vi fortfarande lever då. Men under tiden ska vi inte sitta och hänga med huvudet och gnälla över orättfärdigheten, våldet och all ogudaktighet som vi ser, utan vi ska gå framåt i Jesu namn och i den helige andes kraft för att sprida evangeliets vällukt på alla sätt och till alla som vill lyssna och ta till sig budskapet. Kanske säger du att jag kan inte tala med människor om Gud eller sjunga eller försöka väcka dem på något annat sätt. Min kära vän, Gud har aldrig begärt att du ska göra någonting som du inte kan. Gud förväntar sig bara att du ska göra det som du kan och som är möjligt. Kanske kan du trösta och snyta den lille pojken som är ensam och gråter för att hans mamma inte är hemma, utan tvingas arbeta nästan både dag och natt för att försörja dem. Kanske kan du plocka en blomma och ta med dig till din vän som ligger på sjukhuset och längtar efter att någon ska komma på besök. Enkla och vardagliga saker. Ja visst, men i Guds ögon precis lika värdefulla som den finaste förkunnelse, sång eller vad du nu tycker att du vill jämföra med. Det mest fantastiska av allt är att vi har en Gud som håller allt i sin hand. Han har all makt och vet allt. Det betyder att han har en fullständig kontroll över hela sin skapelse. Skriften säger att han till och med vet hur många hår du har på ditt huvud. Och ingenting händer utan att han känner till det. Visst är det svårt att förstå, men Gud har aldrig begärt det heller av oss, alltså att vi ska förstå allting. Han har bara begärt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är rätt och sant. Gud har aldrig begärt att vi ska göra något annat än det som han ger oss daglig kraft till att utföra. Han vet att du och jag bara är stoft och inte har någon som helst förmåga i oss själva. Han har ju själv skapat oss allesammans. Det gäller bara för oss att underordna oss hans vilja, lyssna till hans röst och utföra hans befallningar när vi har förstått vad vi ska göra. Förstår vi det inte, så får vi utbe oss mer vishet tills vi är helt på det klara med vad som verkligen är Guds vilja. Guds sanning i Jesus Kristus måste bli känd av alla jordens folk innan nådens tidsålder är ute och Guds ande dras tillbaka från jorden. Genom att engagera oss och aktivt sprida evangeliets budskap om Guds nåd på olika sätt kan vi alltså förkorta den tiden av väntan på att Guds rike ska segra. Judas skriver i sitt brev i vers 17 och 18 i väntan på Kristi ankomst så här: Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er: I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det här med vad som ska hända i den sista tiden är alltså inte på något sätt okänt för honom som sitter på tronen, den gamle avdagar. Han vet allt, in i minsta detalj, om vad som ska ske. Han vet också exakt hur han ska hantera människorna och situationen. Vill du också veta det, så ska jag läsa om det för dig. Om människosonens dom så skriver evangelisten Matteus i kapitel 25 och vers 33 så här: När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. För att man ska förstå det här med höger och vänster sida som jag läste om, så var det så enligt judisk rättstradition att den högra sidan alltid räknades som hederssidan. Den oskyldige som frikändes placerades alltså på högersidan, medan den som dömdes skyldig stod på vänstra sidan. Gud skiljer lätt den skyldige från den oskyldige, och det är bara han som kan göra det. Alla andra kan ta fel, till och med människornas egna samveten. Men Gud är högsta domstolen och fäller alltid det slutliga och rätta avgörandet. Efter den domen finns det ingen möjlighet till omprövning. Inte för att det heller skulle behövas, eftersom Gud i förväg känner till alla omständigheter i målet, så att säga. Både de som talar för och de som talar mot den som ställs till ansvar för vad han eller hon gjort eller inte gjort under sitt liv på jorden. Till de frikända som står på människosonens högra sida säger han: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. Till de skyldiga som står på hans vänstra sida ska han säga: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Vilken sida kommer du som lyssnar nu att stå på? Tro på Jesus, så vet du i förväg. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Ganer 0800.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första kungaboks 18 kapitel som sa att Herrens hand hade kommit över Elia. Det vill säga, Herrens kraft kom över honom på ett speciellt sätt. Och då binder Elia upp sina kläder om sig och springer framför kung Ahab ända in emot Israel. Det rör sig om mer än 30 kilometer. Regnet öser ner. Ahab vet att om han inte skyndar sig hem till Israel så kan regnet snart göra det omöjligt att komma fram. Efter mer än 3 års torka kan den solbrända jorden inte så snabbt ta emot allt regnet och vattnet bildar strida strömmar. Så Ahab låter hästarna löpa fort. Men så efter en stund upptäcker Ahab något otroligt. Profeten springer vid sidan av vagnen. Ja, han springer förbi och fortsätter att springa framför kungens vagn. Och det gjorde han i 32 kilometer. Herrens kraft hade kommit över Elia. Han formligen kände hur energin strömmade genom hans gamla kropp. Vilken kraft, vilken uthållighet, 32 kilometer, vilken uppvisning. Men det finns inget i texten som säger att det var Gud som bett honom göra denna sprinteruppvisning. Men framgång, även i Herrens tjänst, kan vara långt farligare för vår karaktär än motgång och lidande. Det är som om Elia ville demonstrera för hela Israel. Se, här är mannen som inte behöver gömma sig för Ahab. Elia skulle inte ha lämnat Karmels topp för att bege sig till Israel där Isabel regerade och hade makten. Isabel var kvinnan som mördat Herrens profeter. Hon hade insatt en mängd falska profeter som utförde hedniska, lösaktiga riter i det tempel hon låtit bygga för Baal. Och när Ahab nu avlägger rapport och berättar för Isabel att Elia har mördat alla Baals profeterna, då svär Isabel att hon ska mörda Elia. Och vi läser i första kungabok kapitel 19, verserna 1-3. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Här konfronteras vi på nytt med den kamp som helt sedan syndafallet har rasat i vår värld utan uppehåll. Och den kampen rasar än idag med full styrka. Men det är förvånande att finna hur få inom kyrkan som är fullt medvetna om denna kamp. Men Isabel rasar. Hade Elia tänkt stoppa henne och landets sexuella förfall och den prostitution som var hennes liv? Nej, hon skulle sannerligen visa Elia vem som skulle stoppa vem. Och när Elia, som nu är fullständigt utmattad, efter en över 3 mil lång språngmarsch. När han får höra Isebels hot blir han rädd. Det var nu han skulle ha använt den kraft som hade kommit över honom från Herren. Men den hade han redan förbrukat på att briljera i en 32 kilometer lång sprinteruppvisning. Utsliten presenteras han plötsligt för dödshotet från Isebel. Efter sprinteruppvisningen har blickarna fokuserats på Elia istället för altaret där Herrens eld föll. Elia har inte blicken på Gud längre, och då vacklar tron, och då blir lösningen att fly. Men det var ju positivt att han i alla fall var förnuftig nog att låta sin tjänare stanna i Berseba, så han inte drog honom med sig ut i förtvivlans ökenland. Vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud hade gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjar tro att han är bättre än sina fäder och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning och som därefter, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Tänk om han inte hade missbrukat den kraft han fick då Herrens hand kom över honom efter Karmelsegern. Låt oss inte heller glömma de fruktansvärda upplevelser han haft. Elden från himlen som förtärde både offret, stenen och vattnet. Det var en skakande upplevelse. Och nedslaktningen av Baalsprofeterna lämnade honom inte heller oberörd. Det var fruktansvärt. Och kroppsligt så är han fullständigt utmattad. Och som prick över iet, Isebels löfte om att hon ska ta livet av honom. Elia är ett tragiskt syn där han sitter under ginstbusken. Men vem av oss har väl inte suttit där någon gång? Du kan kritisera Elia, du kan säga att han saknade tilltro till Gud, fast en Gud så nyligt hade stadfäst sin makt på Karmel. Men för Elias del så var besöket under ginstbusken lika viktigt som segern på Karmel. För här, under denna buske, inser Elia att han som i allt hade varit beroende av Gud efter segern blev mera upptagen av själva triumfen än av honom som gav segern. Han som förr endast var upptagen av Herrens ära och människors frälsning var nu bara upptagen av sig själv. Egoismen hade bedragit honom. Och Satans lösning på problemet är: ge upp. Guds lösning är: vänd om, ge dig på nytt åt din Gud. Men den trötte Elia faller i sömn. Och att Gud i detta nu var lika nära Elia här vid ginstbusken som vad han varit på Karmel, det kunde han inte se. För han hade blivit mera beroende av yttre omständigheter än av Gud. Nu hade han glömt att han en gång lärde att han bara var en uttorkad bäck, en torr fåra i marken. Elia har glömt vem han själv är, och det värsta av allt, han har glömt vem Gud är. Men Gud har inte glömt Elia.

Elia som en gång varit så beroende av Gud lät sig nu krossas under yttre omständigheter och människofruktan. Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevets 13 kapitel vers 5 och 6. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Men Elia bad faktiskt Gud om att ta hans liv. Elia hade nu glömt att hungersnöden han förutsagt, den hade kommit. Och han hade dag efter dag upplevt undret då korparna kom med mat. Och mjölet i änkans kruka som aldrig tog slut, så länge hungersnöden varade. Allt detta hade han glömt. Och den som glömmer Guds trofasthet mot oss i gångna tider ser bara meningslösheten och känner besvikelsen. Och då måste Gud på nytt påminna oss om sina löften och på nytt visa oss sin omsorg, kärlek och trofasthet. För hade Elia i nöden glömt sin Gud och sina erfarenheter, så hade inte Gud glömt Elia. Vi läser verserna 5 till och med 7. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom, stig upp och ät. När han då såg upp, fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sade, stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Lägg märke till att Gud inte anklagar Elia för att han var så modlös eller för att han glömt Guds trofasthet. Istället ger han den modlöse ett vidrörande halleluja, ett gudomligt vidrörande och naturliga praktiska order. Gud visste att det första Elia nu behövde var vila och sömn. Därefter väcker han honom eftersom han också behövde mat. Vem tror du hade bakat det brödet? Jag tror att det var han som mer än 900 år senare lagade frukost på stranden i Galileen en morgon efter uppståndelsen. Det var Herren som tröstade och styrkte Elia, gav honom mat och lät honom på nytt falla i sömn. Och andra gången han ger honom mat säger han, ät. Annars blir vägen för lång för dig. Och detsamma säger han till oss. Ta dig tid till Guds ord. Stå upp och ät. Annars blir vägen för lång för dig. Resan genom livet kan bli lång. Och du behöver en frälsare. Du behöver en hjälpare, Elia. Och du behöver mat. Och Elia lyssnade till rådet och blev en ordets görare. Vi läser vers 8. Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg, Horeb. Det var berget där fäderna mottog lagen. Elia hade alltså kommit till platsen där hans folk en gång hade börjat. Han har kommit till samma heliga berg där Herren talat till Mose.
Han har återvänt till fäderna för att lära. Vers 9 och 10. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad vill du här, Elia? Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv. Han är nu ensam med Gud, det vill säga han är tillbaka där han en gång själv hade börjat sin vandring med Gud. Och nu beskriver han för Gud hur han upplever situationen. Men Gud svarar honom inte direkt. Först måste Gud leda Elia till den plats där han kan börja på nytt i Elia-liv. Och vi läser vers 11. Han sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Vilken kraft, tänker Elia. Detta må vara Gud. Nu kan man äntligen se att det sker något. Men det är ett litet men. Men Herren var inte i stormen. Men då kom en jordbävning. Det var mäktigt. Han känner hur klipporna skakar där han står. Nu känner han verkligen att något håller på att ske. Detta måste vara Gud. Men Gud var inte i jordbävningen. Vers 12. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Efter jordbävningen kom elden. Äntligen, tänker profeten som sett elden falla på Karmel och därefter sett hela Israel på knä och upplevt att elden förde till seger. Elia har stor förväntan till elden. Eld från himlen. Det passade liksom för Elia det. Men vänta lite grann. Gud var inte i stormen, inte i jordbävningen och inte heller i elden. Men efter elden kommer en stilla, sakta susning. Så olikt Elia röst. Men profeten måste lära att Gud går fram som en stilla susning. Det är underbart att se Gud gå fram på det sättet. Och här får Elia lära sig något mycket viktigt. Att i det stilla utför Gud sitt verk och vandrar fram med en kraft som inte består i volym men i andens smörjelse.

I missmodets öken var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. När vi istället för att se upp till Gud och lyssna till honom börjat se på oss själva, på våra möjligheter och våra yttre omständigheter, ja, då är framtidsperspektivet mer än mörkt. I denna situation kommer plötsligt en storm över Sinai, eller Horeb som berget Sinai också kallas. Denna storm var en mäktig uppvisning av de enorma naturkrafter som får hela bergskammen att skaka. Men Herren var inte i stormen, även om Guds ande liknas vid en vind. I vår tid är det många kristna som blir starkt påverkade av nya vindar som börjat blåsa. Och någon skakas av olika yttre fenomen som sker. Men det är inte så säkert att Gud är i allt detta. Och vad jag vill att du ska minnas från kapitel 19 i Första Kungabok är att det var den stilla susningen som lockade Elia tillbaka till ljuset. En inre övertygelse väckt av Gud. När Guds ande börjat röra vid hjärtesträngarna och Elia inser att på denna plats är Gud, det här är Gud. Vers 13. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: vad vill du här, Elia? Den stilla susningen får Elia att lämna mörkret inne i grottan för att gå till grottans ingång, ut i ljuset. Och nu lyssnar Elia, och nu är det Gud som talar. Och lägg märke till att Gud kallar honom vid namn. Och här utöser Elia sitt hjärta för Gud. Vi kan säga: flykten är slut. Han böjer sig för Gud. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och det traktar efter att ta mitt liv. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son från Abel Mehola. Och så skall ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Efter att Elia kallats ut i ljuset ger Gud honom en marschorder. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken. Det är som om Gud säger till Elia: du kommer inte upp ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna, men inte heller genom skakande stormar och eld. Det vill säga, det kommer inte upp ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna,
men inte heller genom skakande

punkt där Elia stod i grottans öppning, ut mot ljuset, där han hörde Herrens röst tala till honom, som vi såg i verserna 12 och 13. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst. Och på den platsen, där man tar emot Guds ord i tro och litar så helt på Gud, att man är redo att handla på Guds befallning och göra som ordet säger. Och då skyndar man sig utan att komma med några invändningar. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Och då får Elia veta vilka personer Gud utvalt till att låta domen gå över land och folk. Herren hade genom sin kallelse och sitt under på Karmel manat folket till omvändelse. Men Israel fortsatte sin avgudstillbedjan. Alla Guds försök var förgäves. Människan valde synden. Och svärdet drabbar nu det folk som förkastat Guds nåd. Låt dig inte imponeras av stormen som får träden att svaja. Tro inte att allt som får marken att skaka är Gud. Och glöm inte att det hjälper inte att det brinner om Herren inte är i elden. Och stoppa upp din rastlösa färd så att du får tid och ro, så att du kan höra Guds stilla sus. Då kan Gud föra dig ut ur modlöshetens öken. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg så har en text som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar kommit upp inför mig ifrån första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9. Men innan jag fördjupar mig i den så vill jag be om Guds direkta vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan, och det är att du ska styra mina tankar och mina ord så att det budskap som du vill ha framfört också blir mig givet och sådant att din ande kan leda det och förstärka det med sin kraft så att det når fram till någon lyssnares längtande hjärta. Amen. Herren Gud talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 43 och vers 21.

0: Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. I en parallell till Herrens ord hos Jesaja så skriver aposteln Petrus följande till de kristna som bor kringspridda bland annat i mindre Asien för att trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. Och jag läser ifrån första Petrus brev kapitel 2 och vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Jag fortsätter med verserna 9 och 10. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus uppmanar också de troende till en ny livsföring och skriver så här i första Petrusbrev kapitel 2, verserna 9-12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Den texten var alltså hämtad ifrån Svenska folkbibeln. Och jag fortsätter att läsa ifrån vers 19 i första Petrus brev, andra kapitel. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han, alltså Jesus, hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Första Petrus brev kapitel 2, verserna 19-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var några ord av det som jag läste förut som fastnade särskilt inom mig. Och det är orden i den 23 versen, där det står: när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hur är det med oss, dig och mig? När vi blir utsatta för hån, förtal och hot, blir vi då irriterade, arga och till och med tvärilskna och tänker bara på att ge igen? Eller hur är det? Har du tänkt på att istället överlämna din sak till honom som dömer rättvist? Själv måste jag tyvärr erkänna att just det inte är det första som jag kommer att tänka på. Det står ju att en av andens frukter är självbehärskning. I Galaterbrevet 5, vers 23. Och i den äldre bibelöversättningen var det ordet översatt med återhållsamhet, som också kan innebära självtukt, vänlighet och hövlighet. Ack ja, jag har långt kvar. Min vilja att göra det goda och rätta är det nog inget fel på, men det är betydligt sämre med min förmåga. Kära vänner, låt oss leva på ett sätt som hedrar vår frälsare och mästare, så att vi blir föredömen för dem som vill ha högre ideal än världen av idag erbjuder dem. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och verserna 2 och 3 enligt Bibel 2000 så här: må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse eller fiendskap av syndare. På honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och ger upp i era själar. När vi förkunnar Guds härliga gärningar i Jesus Kristus, så är det ju teologi, alltså läran om Gud och Guds frälsning, vi talar om. Men när Jesus, människosonen, talar om vad teologi betyder i praktiken, så kan man säga som Karl-Erik Sahlberg sa vid ett tillfälle, att teologi är detsamma som teologi. Alltså att hjälpa de fattiga och hemlösa med mat, dryck, kläder, omtanke och omvårdnad. Ska jag ta vara på min broder, sa Kain till Gud när han hade slagit ihjäl honom, och Gud frågade vad Abel var. Vad har du gjort, frågade Gud. Hör, din brors blod ropar till mig från jorden. Där är bakgrunden till alla Kains efterlevandes ostadiga och flyktiga liv på jorden. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 4, verserna 9, 10 och 12 enligt Bibel 2000. Min vän, det finns alltid en orsak till allt som händer. Kanske ligger den långt tillbaka i tiden, till och med i skapelsens början, men den finns där. Adams och Evas synd är bara ett exempel. Varför talar jag om det här? Jo, det gör jag därför att du ska få svar på den fråga som du kanske ställt dig så många gånger. Varför det ser ut som det gör i vårt samhälle, i vårt land och i vår värld. Varför är hat, våld och förtryck mellan människorna så utbrett? Jo, det beror på att ormen och den hett åtrådda kunskapen på kunskapens träd förledde de första människorna till synd, till att gå sin egen väg, bort från Guds beskydd. Min vän, det är likadant idag. Människorna vill inte gå Guds väg, utan föredrar att gå sin egen väg, olyckans väg. Därför ser det ut som det gör. Men det förstår de inte, om inte du och jag förklarar att Jesus är den rätta vägen. Ni ska förkunna hans härliga gärningar, skrev Petrus. Och den härligaste gärning som Gud har utfört, det var att sända Jesus till vår värld för att ta på sig vår synd och skuld och betala ett fullt lösenpris för dem med sitt eget blod på Golgata kors. Det är ju sanningen med stort S. Ja visst, men om människor inte vill tro sanningen, vad ska man göra då? Frågan är densamma idag som den var på Jesu tid. Många trodde på Jesus, men det var många som inte gjorde det. De satt fast i sin sedan barnsben intrummad inställning och övertygelse om tron på Mose lag. Alltså om en rättfärdighet genom laggärningar, det vill säga att följa lagen till punkt och pricka. Det var och är fortfarande det slaveri under lagen som hindrar mångas tro på Jesus. Vad är det som hindrar dig att tro idag? Om du är ärlig i ditt sökande efter sanningen, så måste du också erkänna för dig själv varför du inte vill tro på Jesus, Guds son, som jag menar är den rätta vägen. Svarar du att du inte vill bli inblandad i något sånt där religiöst, då kan jag bara svara dig att det vill inte Gud heller. Gud är inte religiös. Han är Gud, och han vill bara hjälpa dig och komma undan syndens fasansfulla följder. Varför bryr han sig om dig överhuvudtaget, undrar du kanske? Jo, det beror på att han älskar dig, precis som du är. Sjuk eller frisk, svart eller vit, knarkare eller kemiskt ren och drogfri, rik eller fattig, kung eller slav, inför Gud är vi alla precis lika beroende av honom, hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Bibeln. Den kristna trons urkund. Därför behöver vi bli räddade undan synden och en evig pina. Om du tycker att du inte har syndat och därför inte behöver Guds frälsning och räddning, så bedrar du bara dig själv. Men det blir inte klart för dig förrän du passerat gränsen mellan liv och död. Då kommer du att förstå det, men då är det för sent. Är det svårt för dig att tro på Guds kärlek till dig och den speciella person som du är, som han själv har skapat? Kan du inte åtminstone ge Gud en chans att bevisa sin existens för dig, så kan du ju besluta dig sen, eller hur? Om du inte är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, då spelar det ju ingen roll vad som är sant eller falskt. Då kan du leva vidare precis som du gör nu och kan strunta i alla varningar. Du behöver inte göra någonting alls. Ditt liv är ändå förspilt, och på den andra sidan om dödens gräns får du aldrig en andra chans att välja om. Men om du är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, så föreslår jag att du ger Gud, ska vi säga, 30 dagar, en månad, att visa för dig att han faktiskt existerar och bara vill ditt bästa. Du förstår ju att jag har inte ett dugg med att göra hur du går tillväga, men jag föreslår att du låter Gud själv avgöra hur du ska bli övertygad i ditt hjärta. För Gud är nämligen ingenting omöjligt. Tala med Gud precis som du skulle tala med mig, och be honom visa dig på ett sätt som du förstår att han finns, att han älskar dig och att hans son Jesus Kristus har dött för dina synder och vill frälsa och rädda dig. Gör det idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

You Don't Have To Say You Love Me med Dusty Springfield, som släpptes som singel 28 mars 1966. Låten blev hennes första hit i sin karriär, etta på engelska singellistan och fyra i USA. Den har därefter plockats upp av artister som Elvis Presley 1971, Guys and Dolls 1976 och Denise Wells 1995. Nästa låt är en duett med Marcus Fagervall och Tony Björkenvall. Marcus minns vi från hans seger i Idol 2006. Tony är känd som sångare och låtskrivare i Willie Clay Band, som släppt fyra album och turnerat i bland annat USA och Storbritannien och legat på svensktoppen. Här hör vi dem i den egna låten I Can't Lose You Now.

Leona Wallinder, I'm a Hunky Tunk Woman. Nu byter vi genre och släpper fram Roxette i Soul Deep från albumet Joyride, för att sedan lyssna på Steffen Jakobsen.

Hard Working Man med Steffen Jakobsen. Nancy Sinatra står på egna ben som framgångsrik artist och frågan är om inte nästa låt har haft viss del i dessa framsteg.

Vi har hört Q, alias Niklas Hjulström i Lost and Found, och därefter Andreas Jonsson och Live Light. Nästa låt heter Don't Treat Me, och bakom den står Bourbon Boys.

Popgruppen Westlife var aktuella från 1998 fram till 2012. Grabbarna fick 14 första placeringar på den brittiska singellistan mellan 1999 och 2006. Och på den listan bara överträffats av Elvis Presley, The Beatles och Cliff Richard. 2004 var de i studion och spelade in den här.

0: Don't tell your mama.
1: Westlife, Come Fly With Me. Tre låtar har jag kvar i dagens morgonsvep i skivarkivet. Först ska vi lyssna på Scott Haggard, son till country-legendaren Merle Haggard.

Scott Haggard, Living in the Shadow of Merle. Ja, det kan inte vara lätt att vara son till Merle Haggard, som förnekade sin egen son. Visst fanns det bitterhet i låten. Nästa står The Boppers för Jackie Bopp.

Idag ska jag sluta som jag började, nämligen med Sveriges genom tiderna bästa instrumentalband, The Sputniks. Låten är den välkända Misty. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

0: Buddy Holly, Blues with Souls. Nästa låt blir en blues med Lloyd Price, Night and Day Blues.
1: Night and Day!

Night and Day Blues med Lloyd Price. Nu till en musikalisk klassiker som har spelats in i ett otal versioner av såväl storband som solister och grupper. Antingen i form av pop eller rockstil eller i swingtempo för den som föredrar detta. Men här ska det bli med en trogen följeslagare sedan 50-talet, nämligen Fats Domino. My Blue Heaven.

Rockabitting Boggy, Bill Haley and His Comets. Och före Bill Haley hörde vi Fats Domino och Blue Heaven. I dagens jukebox har vi också lämnat plats för Levon Baker. Här hör vi en i How Long?

Levin Baker med låten How Long. Dags att släppa loss med Little Richard, och det gör vi med Slipping and Sliding.

Little Richard Slipping and Sliding. Elvis Presley finns naturligtvis med även i dagens jukebox. Låten heter Money Honey.

Efter Elvis Presley och Money Honey ska det nu bli Motown med Diana Ross och The Supremes Ask My Girl.

Ask My Girl med Diana Ross och The Supremes. Nu ska vi ta en tur till England och Cliff Richard on the Beach.

Cliff Richard med On the Beach. Ni minns väl att det ett tag på 50-talet fanns två läger. Ett för Elvis Presley och ett som gillade Tommy Steele. Eftersom vi har spelat Elvis så får vi väl för balansens skull också spela något med Tommy Steele. Och jag har valt låten Hey You från 1957 som han även var med och skrev.

Hej Jo med Tommy Stil. Det är dags att runda av dagens program och det tänker jag göra med en rockabilly-låt. Äran går till Simon Crashley and the Roadmasters, Big Boys Boggy. Med den tackar jag för idag. Vi hörs igen om en vecka.

Ja, hej. Det här programmet Beat ska handla om lite grann mina LP-skivor på bokstaven E. Jag har inte country, inte blues och inte svenskt. Och inte jazz och inte soul. Utan det är lite rock och pop och sånt där. Och jag börjar då med en av mina favoritgitarrister, Joe Eddy. Det var ju på sensommaren 58 han fick sin största hit där då, Rebel Rouser.

Trinity, gitarristen med Rebel Rouser. Och det var en hit då sen sommaren 58-6 på USA-listan. Hans andra hit var det, Movin' & Groovin' hade varit 72 plats på ett litet skivbolag som heter Jamie. Men det köptes ju upp då av RCA, så redan 2 år senare finns det en annan inspelning av samma låt, Rebel Rouser. Trinity fick 27 hits på Hot 100 fram till 64. Och det var en ganska het artist några år där. Ja, på E, där finns ju Eagles förstås. Jag har ju gjort program om dem tidigare. Och då har det varit deras singelhits. Så jag tänkte att ta ett albumspår här. Då tog jag fram deras tredje album. Titelspåret där, On the Border.

On the Border från 1974, Eagles, som de började spela in i England med Glenn Jones som producent. Sen gick det väl över till Bill Shimshick i USA, tror jag, som producerat just den här låten då, där Don Henley är huvudsångare, men deras fina stämmer kom igång också. Och fina stämmer, det är det ju oftast på Dave Edmunds plattor också. De hade ju ett väldigt speciellt sound, Dave Edmunds tillsammans med Nick Lowe, Billy Bremner på gitarr, Nick Lowe då på sång och bas, och så Terry Williams på trummor. Det är ju de som var Rockpile. Men det kom ju ut under Daves namn, för han hade ju kontrakt med Swansong. Så därför är det väldigt många LP i hans eget namn som kanske är Rockpile-plattor. Och ett väldigt fint spår är Queen of Hearts.

Queen of Hearts med Dave Edmunds från hösten 79, där uppföljaren till hans första större hit Girls Talk. Och den låten var skriven av Hank DeVito. I samlingen på E finns det förstås många plattor med The Everly Brothers, som ju hade ett sånt stråk av hits från sen 50-tal. Och väldigt bra grupp, och sen ja, fantastisk stämsång, stilbildande. Och den första singeln när de kom till Warner Brothers, de kom ju fram på lilla Cadence Records. Den första singeln spelade de in 1960, och det är kanske den bästa av många.

Kattis Cloud, som lär ha sålt 8 miljoner framöver genom alla år där. Ja, det finns så mycket att säga om The Everly Brothers, det var från 1960 det här då, i alla fall. Jag fortsätter min vandring bland vinylerna på bokstaven E där. Det är inte så många tjejnamn som har fått plats den här gången, men en tar jag med i alla fall. Och det är Mama Cass Elliot. Hon hade ju då några soloplattor, en hel del album vid sidan om The Mamas and the Papas. Och en låt har ju blivit en riktig klassiker. Den skrevs ju av Barry Mann och Cynthia Weil. Var inte så stor hit på sin tid då, men den spelas mycket genom alla år.

Make Your Own Kind of Music, och den var en hit då i september 69 på Dunhill Records då. En australisk grupp som ju var bland de första, The Bee Gees fanns ju också förstås, men annars var det väl nästan bara Easy Beats man hörde då på 60-talet. Och det var ju en dunderhit de fick då sen 67 med Friday On My Mind. De kunde aldrig riktigt följa upp den. Jag vet inte vad problemet var, för i USA var det United Artists och i England var det väl också de, tror jag. De lyckas inte få till det, så att de borde till exempel ha gett ut den här låten som andra singel, Good Times.

Good Times, The Easy Beats, skrivet då av Harry Wanda och George Young som skrev alla deras låtar. Ja, det var en bra grupp som tyvärr inte fick till riktigt de där stora hitsen, men det finns ju några fina LP med dem också. Det var en samlingsskiva jag hade som heter Let's Dance with The Easy Beats. Jag har ju också en hel del skivor där artisterna börjar på Electric. Och jag kan ta först här då, det är 3 stycken på raken här nu. Först ett sånt här psychedelic band från USA, från Los Angeles. De slog igenom med låten I Had Too Much To Dream Last Night. Det var våren 67 det. Och det här var uppföljaren då, Get Me To The World On Time.

0: var ju Nick Ravenitis, som då hade varit med på Butterfields Blues Band, som startade det här bandet. De var tonåringar bara då, 18 år och 19 år, någonting sånt där. Och väldigt moget spelat. Och trummisen var också en ung man, 20-årige Barry Miles. Gruppen är alltså The Electric Flag. Och deras första album öppnar med en cover av en låt från Howlin' Wolf. Och den är ju lite speciell med sin start också, där man då har klippt in ett litet tal av dåvarande presidenten Lyndon B. Johnson, som dock överröstas rätt så snart.
1: I speak tonight for the dignity of man and the destiny of man.

Berg med låten Killing Floor, skriven av Howlin' Wolf då, Chester Burnett. Och det var ju då Nick Gravenites som sjöng där, och Mike Bloomfield var ju gitarrist då. Och Goldberg var ju med också då. Och Buddy Miles, fin grupp, men det blev inte så mycket mer då.

Bloomfield tröttnade redan efter första albumet och lämnade dem. Jag går över till en annan Electric, engelska Electric Light Orchestra, som bildades i spelrorna av The Move då från Birmingham. Roy Wood och Jeff Lynne. Roy hoppade ju av rätt så snart och han var ju med då på den första roll av Beethoven. Men framme vid deras andra USA-hit så har han ju lämnat Showdown.

0: låten Showdown där med Electric Light Orchestra från deras tredje album blev det ju då. De gjorde ett 71 som bara heter som gruppen och sen Elo 2 kom också 73 då. Sen från med 74 kom Eldorado och Face the Music och New World Record. Då blev de ju ett av världens mest säljande grupper faktiskt. Och Jeff Lynne håller ju igång den där gruppen än. En grupp som också hade lite framgångar i England var The Equals. Som ju då bildades i slutet på 60-talet där och det var Eddie Grant som var ledare kan man säga då i London och det var en mixed grupp det här med svarta och vita och en av de få banden. De fick ju en jättehit då med Baby Come Back och den var ju stor över hela världen, även i USA faktiskt. Och i Sverige fick de 3 top hits, 68 då med Baby Come Back, 69 med Viva Bobby Joe och 70 med Rubber Dub. Men jag har tagit en låt som var en hit i England, 8:e plats där 1971, Black Skinned Blue Eyed Boys.
1: Okay, I'm loosening up now, children.

Equals, Black Skinned Blue Eyed Boys från 1971. Och den är inspelad då precis innan Eddie Grant slutade. Han fick ju faktiskt en hjärtattack där redan 1970. Och lämnade, när 71 fick han den, i början av 71. Sen kom han ut till Göteborg faktiskt när det var jubileumsspelning där. Och spelade på Liseberg och även på Gustav Adolfs torg var han visst en gång också. Men då hade Eddie Grant lämnat och han repade sig sen och blev en väldigt framgångsrik soloartist. En engelsk grupp ytterligare här, Eddie and the Hot Rods, bildades 75. Kom då lite grann i den här punk New Wave-vågen. Men de var inte punkare direkt, de gjorde lite längre låtar också. En bra sångare är Barry Masters och enda större hiten för dem är Do Anything You Wanna Do.

anything you want to do med Eddie and the Hot Rods. Den var skriven av Ed Hollis, vår manager och gitarristen Graham Douglas. Douglas hade då kommit med i den här gruppen från Carousel Flyers, som ett annat fint band. Jag har några låtar kvar på bokstaven I. Jag tänkte ta Rocky Erickson, han från Austin som hade gruppen 13th Floor Elevators. Han kom ju tillbaka och gjorde lite soloplattor. Och 85 hade han lite grann hjälp av killarna kring Sir Douglas Quintet, Ernie Durava på trummor och Speedy Sparks på gitarr. Och det är Rockys speciella sångstil här, Clear Night for Love.

Clear Night for Love. 1985 gjorde Rocky Erickson den här liten mini-LP. Sen blev det en hel del plattor under 90-talet och han började turnera igen trots att han då hade en ganska ostabil mental hälsa genom åren. Men en härlig röst var det i alla fall. Håller mig kvar till Texas, sista artist i det här programmet. Bokstaven E som jag har gått igenom på min LP-sida där. Jag tog inte med country, men jag har två artister som ligger på gränsen. Steve Earle och Joe Ely. Och jag tog inte med Steve Earle, räknade honom lite mer som country. Joe Ely däremot, i alla fall i början, lite mer rockare. Fast det är en liten blandning där. Han var ju en av dem som hade varit med i The Flatlanders. Det var ju Butch Hancock, Jimmy Dale Gilmore och Joe Ely. Och så får Ely då skivkontrakt. Och 1977 solokontrakt. Och det blev ju så fina plattor. Och här är det då fem av låtarna på albumet skrivet av Joe. Tre eller fyra av Butch Hancock och en av Jimmy Dale. Så det är gänget Flatlanders hängde ihop. Här är första spåret. Det är då Joe Ely

really, I had my hopes up high. Sist i den här genomgången av mina plattor på bokstaven E på LP-sidan. Leif Wivat har varit i en värld, Roy Nilsson har producent och tekniker.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad 50 med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: Axigen, mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populärt tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels sänds det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensktoppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Bossa Nova Baby med Anneli Rydé. Originalet skrevs av det berömda låtskrivarparet Jerry Lieber och Mike Stoller och framfördes då av Elvis Presley. För den svenska texten svarade Cornelis Vreeswijk. Anneli är även med i nästa låt, en duett med Svante Thuresson. Du ser en man.

Efter du ser en man hörde vi Benny Borg med sånggruppen The Skyliners i Curly Hair från hans debutsingel 1963 på skivmärket Swedisk. För den kvinnliga stämman svarade hans syster Ulla Britt. Benny vickade 1967 i The Striplers och blev 1974 erbjuden plats i gruppen Dizzy Tunes och turnerade med denna i nästan 20 år. En av medlemmarna i The Skyliners var förresten Lennart Olsson, pappa till Kungsbacka-revyn. Apropå revy så leder det oss till Paul Rammel.

Povel Ramel, ta av dig skorna och Sussis orkester dansar i månens sken. 2010 startade programserien Så mycket bättre i TV4 och sändes under året i 8 program. Lasse Berghagen var huvudpersonen i det första. Här hör vi Christer Sandelins tolkning av Jenny Jenny.

Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Nu ett besök i Skåne som har begåvat oss med en mängd bra artister. Och först ut blir Nisse Hellberg och Peps Persson i Stjärnan i mitt liv.

Åh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Danne Stråhed har ett mångårigt förflutet i Skånebandet V6, men har numera gjort fortsatt karriär som soloartist. Låten heter När en flicka talar skånska.

Mats Andersson i Bjärreland. Det här var förstås bara några av de artister som vi förknippar med Skåne. Så det finns all orsak att återkomma med fler. Men nu är det dags att runda av våra favoriter för idag. Och det får bli med Ronny Eriksson and Rambling Minds. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad 50 med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Det finns inte en spindel på slottsväggen som inte har ett ärende. Det finns inte en maskros i hörnet av kyrkogården som inte har ett syfte. Och det är inte en enda insekt som svävar i vinden som inte har en gudomlig order att utföra. Därför tror jag att Gud inte har skapat en enda människa till att vara noll och ingenting. Han skapade dig och mig med ett syfte. Ta reda på målet och arbeta mot det, även om det i andras ögon kan verka litet. Detta är en konkret användning av Bibelns ord som säger: vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första kungaboks 18 kapitel som sa att Herrens hand hade kommit över Elia. Det vill säga, Herrens kraft kom över honom på ett speciellt sätt. Och då binder Elia upp sina kläder om sig och springer framför kung Ahab ända in emot Israel. Det rör sig om mer än 30 kilometer. Regnet öser ner. Ahab vet att om han inte skyndar sig hem till Israel så kan regnet snart göra det omöjligt att komma fram. Efter mer än 3 års torka kan den solbrända jorden inte så snabbt ta emot allt regnet och vattnet bildar strida strömmar. Så Ahab låter hästarna löpa fort. Men så efter en stund upptäcker Ahab något otroligt. Profeten springer vid sidan av vagnen. Ja, han springer förbi och fortsätter att springa framför kungens vagn. Och det gjorde han i 32 kilometer. Herrens kraft hade kommit över Elia. Han formligen kände hur energin strömmade genom hans gamla kropp. Vilken kraft, vilken uthållighet, 32 kilometer, vilken uppvisning. Men det finns inget i texten som säger att det var Gud som bett honom göra denna sprinteruppvisning. Men framgång, även i Herrens tjänst, kan vara långt farligare för vår karaktär än motgång och lidande. Det är som om Elia ville demonstrera för hela Israel. Se, här är mannen som inte behöver gömma sig för Ahab. Elia skulle inte ha lämnat Karmels topp för att bege sig till Israel där Isabel regerade och hade makten. Isabel var kvinnan som mördat Herrens profeter. Hon hade insatt en mängd falska profeter som utförde hedniska, lösaktiga riter i det tempel hon låtit bygga för Baal. Och när Ahab nu avlägger rapport och berättar för Isabel att Elia har mördat alla Baals profeterna, då svär Isabel att hon ska mörda Elia. Och vi läser i första kungabok kapitel 19, verserna 1-3. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Då bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba som hör till Juda.

Israel rasar. Hade Elia tänkt stoppa henne och landets sexuella förfall och den prostitution som var hennes liv? Nej, hon skulle sannerligen visa Elia vem som skulle stoppa vem. Och när Elia, som nu är fullständigt utmattad efter en över 3 mil lång språngmarsch, när han får höra Isabels hot, blir han rädd. Det var nu han skulle ha använt den kraft som hade kommit över honom från Herren. Men den hade han redan förbrukat på att briljera i en 32 kilometer lång sprinteruppvisning. Utsliten presenteras han plötsligt för dödshotet från Isabel. Efter sprinteruppvisningen har blickarna fokuserats på Elia istället för altaret där Herrens eld föll. Elia har inte blicken på Gud längre, och då vacklar tron, och då blir lösningen att fly. Men det var ju positivt att han i alla fall var förnuftig nog att låta sin tjänare stanna i Berseba, så han inte drog honom med sig ut i förtvivlans ökenland. Vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud hade gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjar tro att han är bättre än sina fäder, och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning, och som därefter, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Tänk om han inte hade missbrukat den kraft han fick då Herrens hand kom över honom efter Karmelsegern. Låt oss inte heller glömma de fruktansvärda upplevelser han haft. Elden från himlen som förtärde både offret, stenen och vattnet. Det var en skakande upplevelse. Och nedslaktningen av Baalsprofeterna lämnade honom inte heller oberörd. Det var fruktansvärt. Och kroppsligt så är han fullständigt utmattad. Och som prick över iet, Isabels löfte om att hon ska ta livet av honom. Elia är ett tragiskt syn där han sitter under ginstbusken. Men vem av oss har väl inte suttit där någon gång? Du kan kritisera Elia, du kan säga att han saknade tilltro till Gud, fast en Gud så nyligt hade stadfäst sin makt på Karmel. Men för Elias del så var besöket under ginstbusken lika viktigt som segern på Karmel. För här, under denna buske, inser Elia att han som i allt hade varit beroende av Gud efter segern blev mera upptagen av själva triumfen än av honom som gav segern. Han som förr endast var upptagen av Herrens ära och människors frälsning var nu bara upptagen av sig själv. Egoismen hade bedragit honom. Och Satans lösning på problemet är: ge upp. Guds lösning är: vänd om, ge dig på nytt åt din Gud. Men den trötte Elia faller i sömn. Och att Gud i detta nu var lika nära Elia här vid ginstbusken
som vad han varit på Karmel

Det kunde han inte se, för han hade blivit mera beroende av yttre omständigheter än av Gud. Nu hade han glömt att han en gång lärde att han bara var en uttorkad bäck, en torr fåra i marken. Elia har glömt vem han själv är, och det värsta av allt, han har glömt vem Gud är. Men Gud har inte glömt Elia.

Elia som en gång varit så beroende av Gud lät sig nu krossas under yttre omständigheter och människofruktan. Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevets 13 kapitel vers 5 och 6. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare. Jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Men Elia bad faktiskt Gud om att ta hans liv. Elia hade nu glömt att hungersnöden han förutsagt, den hade kommit. Och han hade dag efter dag upplevt undret då korparna kom med mat. Och mjölet i änkans kruka som aldrig tog slut, så länge hungersnöden varade. Allt detta hade han glömt. Och den som glömmer Guds trofasthet mot oss i gångna tider ser bara meningslösheten och känner besvikelsen. Och då måste Gud på nytt påminna oss om sina löften och på nytt visa oss sin omsorg, kärlek och trofasthet. För hade Elia i nöden glömt sin Gud och sina erfarenheter, så hade inte Gud glömt Elia. Vi läser verserna 5 till och med 7. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom: stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sade: stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Lägg märke till att Gud inte anklagar Elia för att han var så modlös eller för att han glömt Guds trofasthet. Istället ger han den modlöse ett vidrörande halleluja, ett gudomligt vidrörande och naturliga praktiska order. Gud visste att det första Elia nu behövde var vila och sömn. Därefter väcker han honom eftersom han också behövde mat. Vem tror du hade bakat det brödet? Jag tror att det var han som mer än 900 år senare lagade frukost på stranden i Galileen en morgon efter uppståndelsen. Det var Herren som tröstade och styrkte Elia, gav honom mat och lät honom på nytt falla i sömn. Och andra gången han ger honom mat säger han: ät, annars blir vägen för lång för dig. Och detsamma säger han till oss: ta dig tid till Guds ord, stå upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Resan genom livet kan bli lång, och du behöver en frälsare. Du behöver en hjälpare, Elia, och du behöver mat. Och Elia lyssnade till rådet och blev en ordets görare. Vi läser vers 8. Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Det var berget där fäderna mottog lagen. Elia hade alltså kommit till platsen där hans folk en gång hade börjat. Han har kommit till samma heliga berg där Herren talat till Mose.
Han har återvänt till fäderna för att lära. Vers 9 och 10. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad vill du här, Elia? Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv. Han är nu ensam med Gud, det vill säga han är tillbaka där han en gång själv hade börjat sin vandring med Gud. Och nu beskriver han för Gud hur han upplever situationen. Men Gud svarar honom inte direkt. Först måste Gud leda Elia till den plats där han kan börja på nytt i Elia-liv. Och vi läser vers 11. Han sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Vilken kraft, tänker Elia. Detta må vara Gud. Nu kan man äntligen se att det sker något. Men det är ett litet men. Men Herren var inte i stormen. Men då kom en jordbävning. Det var mäktigt. Han känner hur klipporna skakar där han står. Nu känner han verkligen att något håller på att ske. Detta måste vara Gud. Men Gud var inte i jordbävningen. Vers 12. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Efter jordbävningen kom elden. Äntligen, tänker profeten som sett elden falla på Karmel och därefter sett hela Israel på knä och upplevt att elden förde till seger. Elia har stor förväntan till elden. Eld från himlen. Det passade liksom för Elia det. Men vänta lite grann. Gud var inte i stormen, inte i jordbävningen och inte heller i elden. Men efter elden kommer en stilla, sakta susning. Så olikt Elia röst. Men profeten måste lära att Gud går fram som en stilla susning. Det är underbart att se Gud gå fram på det sättet. Och här får Elia lära sig något mycket viktigt. Att i det stilla utför Gud sitt verk och vandrar fram med en kraft som inte består i volym men i andens smörjelse.

I missmodets öken var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. När vi istället för att se upp till Gud och lyssna till honom börjat se på oss själva, på våra möjligheter och våra yttre omständigheter, ja, då är framtidsperspektivet mer än mörkt. I denna situation kommer plötsligt en storm över Sinai, eller Horeb som berget Sinai också kallas. Denna storm var en mäktig uppvisning av de enorma naturkrafter som får hela bergskammen att skaka. Men Herren var inte i stormen, även om Guds ande liknas vid en vind. I vår tid är det många kristna som blir starkt påverkade av nya vindar som börjat blåsa. Och någon skakas av olika yttre fenomen som sker. Men det är inte så säkert att Gud är i allt detta. Och vad jag vill att du ska minnas från kapitel 19 i Första Kungabok är att det var den stilla susningen som lockade Elia tillbaka till ljuset. En inre övertygelse väckt av Gud. När Guds ande börjat röra vid hjärtesträngarna och Elia inser att på denna plats är Gud. Det här är Gud. Vers 13. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: vad vill du här, Elia? Den stilla susningen får Elia att lämna mörkret inne i grottan för att gå till grottans ingång ut i ljuset. Och nu lyssnar Elia, och nu är det Gud som talar. Och lägg märke till att Gud kallar honom vid namn. Och här utöser Elia sitt hjärta för Gud. Vi kan säga flykten är slut. Han böjer sig för Gud. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och det traktar efter att ta mitt liv. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son från Abel Mehola. Och så skall ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Efter att Elia kallats ut i ljuset ger Gud honom en marschorder. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken. Det är som om Gud säger till Elia: du kommer inte upp ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna, men inte heller genom skakande stormar och eld. Det vill säga, det sker inte genom spännande och extatiska upplevelser, men det sker
genom att vi hör Gud tala till oss genom sitt ord, bibelordet. När vi inser att det är Gud själv som talar genom sitt ord, på så sätt att han genom anden gör ordet levande, så står vi vid den punkt där Elia stod i grottans öppning, ut mot ljuset, där han hörde Herrens röst tala till honom, som vi såg i verserna 12 och 13. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst. Och på den platsen, där man tar emot Guds ord i tro och litar så helt på Gud, att man är redo att handla på Guds befallning och göra som ordet säger. Och då skyndar man sig utan att komma med några invändningar. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Och då får Elia veta vilka personer Gud utvalt till att låta domen gå över land och folk. Herren hade genom sin kallelse och sitt under på Karmel manat folket till omvändelse. Men Israel fortsatte sin avgudstillbedjan. Alla Guds försök var förgäves. Människan valde synden. Och svärdet drabbar nu det folk som förkastat Guds nåd. Låt dig inte imponeras av stormen som får träden att svaja. Tro inte att allt som får marken att skaka är Gud. Och glöm inte att det hjälper inte att det brinner om Herren inte är i elden. Och stoppa upp din rastlösa färd så att du får tid och ro, så att du kan höra Guds stilla sus. Då kan Gud föra dig ut ur modlöshetens öken. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.